maga ca wolofalu man se ante borom gawan suñu bay ma ndjay ndjay mom serigne mor penda ci fof ci diwanu mbusobe suñu xel da dem ci mom.